otu ya re ya obeku amame didi ara no ya didi no na ba ya mawa mire didi ara no ya akucho nya me

0: ni yenia menu ni enu ha na nka ya yira asa senye yesu majana
1: senye yesu majana
0: anka ye tina ye sewan sane ama me wani yenia mi ti meto menu ba e dia ben na me wa enya rati.

Dami kasa radinye bi mamia Anasye mame ya yebonia ya fu Misu senye radia dumwa Nankame ni magwasyo